0: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah dah pun kita berada di jam yang ketiga Gegar Pagi untuk hari ini. Dan seperti biasa, jam 8 pagi kita akan bersama di live TikTok Melaka FM. Saya tak keseorangan, saya bersama dengan Kak Nat Pinky kita. Jadi kepada anda semua, bolehlah ke live TikTok Melaka FM kan. Mana yang belum lagi follow media sosial Melaka FM, jangan lupa type Melaka FM, tekan butang follow dan like. Dan hari ni kita nak bawakan satu tajuk bersempena dengan Hari Malaysia yang akan kita sambut 16 September ni. Jadi kami nak bawakan satu topik perkongsian bersama rakan-rakan pendengar semua kan, berkenaan dengan apa yang membuatkan anda bangga menjadi rakyat Malaysia. Tadi saya sembang dengan Kak Nap, Kak Nap kata kan Malaysia ni indah, kata je. Malaysia ni ada pelbagai kaum, ada pelbagai budaya. Walaupun kita ni pelbagai kaum, tapi kita boleh hidup harmoni dan kita ni kaya dengan pelbagai variasi makanan kan. Jadi apa yang membuatkan anda rasa bangga kan, lebih-lebih lagi kalau anda pergi ke luar negara kan, anda tetap kata Malaysia yang terbaik. Apa yang membuatkan anda teringat kan. Jadi anda boleh hantarkan ceritaan anda ke WhatsApp Melaka FM 010-8061-023 dan boleh juga hubungi kami di bilik konti 06-282-4477 284-3377. Saya dah terima dah beberapa cerita daripada rakan-rakan kita. Apa pun kita dengarkan dulu ini dan kita akan bersama lagi selepas ini. Terus setia bersama Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret menangani amalan perdagangan tidak adil. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, amalan itu menjejaskan negara membangun. Katanya kerjasama BRICS perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan dan kerjasama teknikal. Usaha itu penting bagi meningkatkan keupayaan negara membangun dalam teknologi baharu, antaranya bidang semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Berucap di hadapan pemimpin dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dato' Sri Anwar turut menegaskan konflik di Asia Barat tidak boleh menjejaskan kestabilan global. Menurut beliau, kedaulatan negara mesti dihormati dan orang awam dilindungi. Katanya nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Konflik itu turut menjejaskan negara lain melalui inflasi dan ketidaktentuan ekonomi.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation, and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, sokongan negara anggota BRICS membantu Malaysia memperkukuh kerjasama perdagangan yang saksama dan adil. Menurut beliau, Perdana Menteri India Narendra Modi antara pemimpin terawal menyokong usaha negara menyertai BRICS. Katanya sokongan itu mencerminkan hubungan erat Malaysia-India. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Jenazah Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Sri Kedeper, Pengkalan Cepa, Kelantan semalam. Suaminya, Muhammad Faiz Abdul Malik, merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang membantu menguruskan jenazah Allahyarham. Beliau turut menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan serta Kerajaan Sarawak dan Kelantan yang memudahkan segala urusan.
2: Alhamdulillah, perjalanan dipermudahkan. Saya dapat sokongan dan doa dari semua kawan-kawan yang kenal maupun yang tidak kenal. Ini satu rezekilah untuk arwah isteri saya juga sebab mendapat doa dan sokongan dari seluruh rakyat Malaysia. Jadi sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih.
0: Muhammad Faiz Abdul Malik. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainul Afiq Bisham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Forest Heights, Senawang. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru Senawang yang diimamkan Bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Bapa Allahyarham merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengebumian selesai. Dalam pada itu, jasad jururawat Debra Mosiat selamat tiba di kediamannya keluarganya di Kampung Semadang Padawan Kuching untuk upacara penghormatan terakhir. Mendiang akan disemadikan di tanah perkuburan St. Patrick, Semadang. Manakala jasad penolong pegawai perubatan Alexan Adit Henry dan jururawat Jesse Payajok diserahkan kepada waris. Kedua-duanya dijangka disemadikan di Lambir pada hari ini. Erickson akan disemadikan di tanah perkuburan Anglican, manakala Jesse di tanah perkuburan Borneo Evangelical Mission. Akses perkhidmatan kesihatan kepada hampir 15,000 penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan sesudah penangguhan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata perkhidmatan alternatif digerakkan dengan kerjasama PDRM, TUDM, APMM dan Bomba.
3: option atau alternatif lain. Kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan gitu, Medivac
4: IMAR
3: semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Mahathir Abdul Wahab menegaskan semua aspek kontrak berkaitan helikopter FDS akan dinilai semula. Kadar bayaran allowance kepada petugas juga akan disemak. KKM kini menunggu hasil siasatan nahas helikopter di Long Lelang sebelum menentukan langkah seterusnya untuk menyambung semula operasi FDS.
5: Kemerdekaan adalah pilihan hati memilih untuk terus bersatu.

Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat Malaysia. Menggalakkan rakyat Malaysia kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat, bangunan kerajaan, kenderaan persendirian dan juga premis perniagaan. Ia melibatkan 7 kluster utama: pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan, komuniti, industri dan juga agensi kerajaan. Inisiatif ini merupakan salah satu usaha dalam memupuk dan menyemai semangat patriotisme dalam kalangan rakyat.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Contoh ayat.
2: Pasangan pengantin itu memang sepadan kerana kedua-duanya mempunyai kelulusan dan kedudukan yang sama. Bak kata orang tegak sama tinggi, duduk sama rendah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, KFM.
3: Transmission begins.
4: Lagu-lagu terbaik menerusi Pesona 102.

Tengah memandu tu, jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh bawa maut. Pakai telinga keledar, pakai topi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya...

Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Itu dia lagu Janam-Janam daripada Dil Wali eh. Khas untuk anda dengan Siti Melaka FM. Yang mana yang berminat lagu-lagu Hindi kan? Okey, nak terus saja tanpa henti lagu-lagu Hindi, boleh bersama dengan Cikgu Moni. Okey, menerusi segmen Salam Namaste 9.30 minit malam setiap hari Selasa akan menemani anda eh. Lagu-lagu Hindi, lagu lama, lagu baru kan? Semua ada menerusi di Melaka FM. Okey, baik. 11.16 minit pagi. Selamat pagi jika buat anda menerusi segmen Lagu Ku Untukmu. Kita bawakan hingga jam 12.45 tengah hari. Okey, dengan lagu-lagu permintaan, anda boleh kongsikan dengan SS lagu-lagu pilihan dan juga ucapan-ucapan ringkas 0108061023 ataupun melalui di TikTok Melaka FM. Ketika ada waktu ini, anda boleh bersama dengan SS melalui di TikTok juga, dan juga dengarkan rtmklik.rtm.gov.my selain 102.3. Okay, terima kasih juga rakan-rakan di TikTok yang hadir dan juga yang mendengarkan kami, tak kira di mana jua anda berada. SS nak kongsikan untuk permintaan yang pertama. Okey, kiriman daripada Aina Jasin Melaka, katanya untuk segmen Lagu Ku Untukmu SS, lagu Rindu. Lagu ni untuk mak abah di kampung SS, walaupun selalu telefon tapi nak buat macam mana tetap rasa rindu. Semoga mak abah sentiasa sihat dan juga dipanjangkan umur. Okey, dan juga kiriman seterusnya daripada Faiz Shah Alam, katanya nak lagu apa saja, lagu daripada Scorpion, katanya lagu untuk diri sendiri KSS. Semoga setiap perubahan dalam hidup kita ni membawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Jangan takut untuk mulakan sesuatu yang baru, betul? SS setuju. Apa saja ujian, apa saja dugaan, kita hadapi dengan penuh kata ketenangan kesyukuran dan juga senyuman. Terus dengarkan kami, Lagu Ku Untukmu di Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

lagu-lagu yang trendy. Inilah radio nombor 1 orang Melaka. Melaka

Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Info solat bagi Negeri Melaka 14 September 2026 Isnin bersamaan dengan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Zuhur 1.09 minit tengah hari, Asar 4.10 minit petang, Maghrib 7.12 minit malam dan Isyak 8.21 minit malam. Dan tepat jam 1 tengah hari, ikuti berita utama dari RTM Kuala Lumpur.

0: Lawatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives dijangka memberi momentum baru dalam memperkukuh hubungan kedua-dua negara. Seterusnya, meletakkan asas lebih kukuh bagi memperluas kerjasama dua hala. Potensi kerjasama dalam bidang baru akan menjadi antara tumpuan bersempena lawatan rasmi Datuk Seri Anwar ke Republik itu bermula hari ini dan esok. Wartawan Atikah Ismail yang berada di Malaysia ada laporannya.
1: Menurut Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Sri Lanka dan Maldives, Badli Hisham Adam, lawatan Perdana Menteri ini merupakan lawatan balas kepada lawatan rasmi Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu ke Malaysia pada April 2025, sekaligus menjadi lawatan sulung Datuk Seri Anwar ke negara ini sejak dilantik Perdana Menteri.
2: Kedua-dua pemimpin akan menilai kerjasama dua hala yang sekian lama terjalin antara kedua-dua negara dan meneroka kerjasama baharu dalam pelbagai bidang, terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. YAB Perdana Menteri dan Presiden Maldives akan bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama.
1: Dalam lawatan ini, Datuk Seri Anwar akan dirai dalam majlis sambutan di Republic Square, diikuti mesyuarat empat mata dengan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu, disusuli dengan mesyuarat delegasi. Selain menilai kerjasama sedia ada, mesyuarat akan membincangkan inisiatif bagi memperkukuhkan lagi hubungan dua hala, terutama dalam meningkatkan perdagangan dan pelaburan, pendidikan, perkhidmatan dan kesihatan, integrasi digital, pembinaan kapasiti, pelancongan dan pembangunan mampan. Kedua-dua pemimpin juga akan menyaksikan pertukaran dua memorandum persefahaman dalam bidang kerjasama pertahanan dan hal ehwal Islam. Kemuncak lawatan rasmi akan menyaksikan Perdana Menteri dirai dalam jamuan makan tengah hari rasmi dihoskan Presiden Dr. Muhammad Mu'izzu. Hubungan diplomatik Malaysia dan Maldives yang terjalin sejak 1968 meletakkan asas kukuh bagi kedua-dua negara untuk terus memperdalam kerjasama dalam pelbagai bidang yang memberi manfaat bersama. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan apabila merekodkan jumlah perdagangan RM762.78 juta pada 2025, dengan Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan RM751.67 juta sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Atikah Ismail, RTM, Mali.
0: Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Jamil Khair Baharum mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tiga pertuduhan berkaitan pelupusan wang milik Lembaga Tabung Haji TH berjumlah lebih RM860 juta. Mengikut pertuduhan, Datuk Seri Jamil Khair, 65 tahun didakwa menyebabkan TH melupuskan sejumlah wang kepada Syarikat Pemaju Hartanah dan Pengurusan Projek Berpangkalan di Arab Saudi. Mahkamah membenarkan ikat jamin RM300,000 dengan syarat pasport diserahkan kepada mahkamah sehingga kes selesai. Mahkamah turut menetapkan 5 November ini sebagai tarikh sebutan semula kes. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebab ini berjaya mengharungi era komunis hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Beliau berharap generasi baharu dapat mempamerkan semangat dan keupayaan sama dalam usaha menolak serta membanteras rasuah. Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada program Jiwa at Community dan Kembara Hari Kebangsaan Hari Malaysia di Politeknik Kuching. Terdahulu, Datuk Seri Fahmi tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching kira-kira 8.35 minit malam tadi bagi lawatan kerja rasmi ke Sarawak. Beliau dijadual meninjau persiapan sambutan Hari Malaysia di Pusat Konvensyen Borneo Kuching yang akan berlangsung Rabu ini. Kementerian Kewangan MOF sedang giat menjalankan jelajah belanjawan ke seluruh negara untuk mendapatkan pandangan dan cadangan daripada pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan, NGO serta rakyat dalam penyediaan belanjawan 2027. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, jelajah itu bertujuan memahami dengan lebih dekat keperluan sektor-sektor penting di setiap negeri selain mendapatkan input daripada pihak yang terkesan secara langsung dengan dasar dan peruntukan kerajaan. 8 projek pembangunan tebatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion diluluskan bagi tempoh 2021 hingga 2026 dalam usaha meningkatkan tahap perlindungan penduduk di kawasan berisiko banjir. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka, Muhammad Adnan Ahmad Fauzi berkata, daripada 6 projek yang sedang dilaksanakan itu, 5 dijangka siap sepenuhnya menjelang suku keempat 2027. Sekaligus lebih 50,000 penduduk akan mendapat perlindungan daripada risiko banjir. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Seri Aman dan Serian dengan bacaan 174 serta Kuching 135. Sementara itu, 8 kawasan di Semenanjung turut mencatat bacaan IPU tidak sihat dengan bacaan tertinggi direkodkan di Johan Setia Selangor 158. Secara keseluruhannya, 55 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana manakala 2 kawasan mencatat bacaan baik.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar tadi tepat pukul 1.09 minit tengah hari telah pun masuk waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Melaka. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Melaka FM.

Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah SWT. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya.

ada yang rasa cemburu. Cemburu untuk menjadi orang yang berjaya tak salah. Tapi jangan timbul iri hati sampai nak menjatuhkan orang lain. Kita pun sebenarnya boleh berjaya juga. Asalkan niat dan cara kita betul dan saling bantu-membantu, pasti kejayaan itu akan jadi milik kita. Yang penting ialah usaha untuk mencapai kejayaan. Tanpa usaha, kita takkan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesona.

0: Melaka FM. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Contoh ayat.
2: Pasangan pengantin itu memang sepadan kerana kedua-duanya mempunyai kelulusan dan kedudukan yang sama. Bak kata orang, tegak sama tinggi, duduk sama rendah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persatuan antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

radio nomor 1 orang Melaka. Melaka FM. Ya, Melaka FM, radio nombor satu orang Melaka pastinya mempersonakan. Hai dan assalamualaikum. Selamat petang, mahabir pukul 2.11 minit petang ketika ini. Anda berteman Kanain bermula pukul 2 petang ini sehinggalah pukul 6 petang nanti, okey? Terima kasih rakan setugas Ain, DJ SS, Sofia Shufi nombor satu yang telah pun bersama dengan anda daripada pukul 10 pagi tadi sehinggalah pukul 2 petang. Dan pastinya terima kasih hanya nak ucapkan kepada seluruh pendengar radio nombor satu orang Melaka, pastinya untuk anda yang tengah dengarkan sambil-sambil memandu, sambil-sambil bekerja ataupun sambil-sambil berehat dekat rumah tu, terima kasih banyak-banyak. Kalau di negeri Melaka ataupun di negeri sempadan Melaka, pastinya anda boleh dengarkan Melaka FM di satu-satunya frekuensi kami, 102.3 MHz. Dan juga selain daripada itu, anda boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, ya. Okey, jadi apapun di jam ini, seperti biasa kita ada zone music tanpa henti. Ya, lepas ni pastinya Ain dah susun macam-macam lagu terbaik khas untuk anda. Dan juga jam berikutnya pukul 3 petang, seperti biasa setiap hari Isnin, kita ada Certeka Certeki. Hey, hey.

0: Mempesona.
1: Pukul 3 petang nanti kita akan sama berteka-teki Jadi untuk anda yang mungkin nak kongsikan teka-teki ataupun nak menjawab teka-teki, jam berikutnya nanti pukul 3 petang, okay? Dan pastinya kalau anda nak kongsikan teka-teki ataupun nak jawab teka-teki, boleh hubungi Ain di sini di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377, dan juga pastinya anda boleh kongsikan di talian WhatsApp Melaka FM 010-806-1023. Okey, jom 2.13 sekarang ni. Kita terus fly dalam Zone Music tanpa henti. Jadi kita terus kekalkan semangat kita untuk melalui hari pertama minggu ini dengan sebuah lagu daripada Abah, Dancing Queen, khas untuk anda.

Ini kita nak berteka-teki bersama-sama. Ha, jadi kalau anda nak kongsi teka-teki anda ataupun nak jawab teka-teki, anda boleh terus saja hubungi Ain di talian 06-282-4477 ataupun 06-284-3377 dan juga boleh WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Nak komen dekat TikTok pun boleh juga. Apakah teka-teki anda? Okay, boleh komen saja kejap lagi. Ain akan bacakan perkongsian teka-teki anda. Bukan kita nak berehat dulu dengan sebuah lagu nyanyian Faizal Tahir dan juga Mas Idayu Santai.

0: Itulah tu. Ni Syafiq.
1: Yes,
0: Syafiq nak jawab teka-teki yang mana satu ni?
1: Wan Cak Jabal dengan Mak Jah punya.
0: Okey. Kalau Wan punya
1: Mak
0: tadi.
1: Mak Jah punya tali ni tali pinggang kot. Tak boleh simpul, tak boleh nak ni.
0: Dalam banyak-banyak tali, tali apa yang tak boleh ikat, tak boleh simpul? Jawapan dia tali pinggang.
1: Okey.
0: Lagi?
1: Wan Cak Jabal tu apa, Malaysia mati meninggalkan masalah kot.
0: Alamak, risau tu.
1: Yalah, hutang banyak bertimbun-timbun.
0: Allah Akbar. Oh, itulah tu itu memang
1: simpanan tak banyak. Apa, wasiat semua tak ada. Hutang banyak tertinggalkan.
0: Alamak, harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggalkan masalah. Syafiq cakap masalah, berat ni. Okey, yang kedua, dalam banyak-banyak buah, buah apa yang sejuk ni Syafiq?
1: Buah yang kita buat jus buah.
0: Okey, jus buah jawapannya. Okey.
1: Buah yang kita buat jus buah.
0: Alright, nanti kita sama-sama nantikan jawapan daripada Wan Cak Jabal.
1: Betul. Siapa tu? Abang Juju. Abang Juju ni soalan tu rasanya kucing hari apa yang kucing paling gembira kan? Hari dia dapat makanan kot. Ataupun hari dia dapat bermain-main bebas daripada sangkar dia.
0: Okey, maksudnya tak ada spesifik hari lah.
1: Tak ada rasanya. Ini rasa soalan teka-teki ni dia bukan kuis kan, ada soalan dua kotak semua ni.
0: Okey, baik. Terima kasih Syafiq.
1: Selamat.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dia Syafiq dari Durian Tunggal. Dah pun dia berkongsi jawapan ni. Harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggalkan masalah. Itu Aim pun takut tau. Okey, katanya yang kedua pula, dalam banyak-banyak buah, buah apa yang sejuk? Jus buah katanya. Dan juga dalam banyak-banyak hari, hari apa yang kucing paling suka? Syafiq kata hari yang kucing dapat bermain bebas. Bermaksud tak ada hari yang spesifik lah. Okey, kalau dekat TikTok pula ni, tadi ada juga tau yang komen dalam banyak-banyak buah, buah apa yang sejuk? Katanya buah hati. Betul lah, kalau kita tengok buah hati kita kan sejuk je mata memandang. Betul ke tidak tu kena jumpa, kena tunggulah Wan Cak Jabal kita bagi jawapan ni. Ada yang kata buah fikiran. Ada yang kata peti ais untuk buah yang sejuk tadi tu kan. Dalam banyak-banyak buah, buah apa yang sejuk? Buah yang dimasukkan dalam peti ais. Tadi Pak Wan kata jawapan tu tak tepat. Untuk kita mengetahui jawapan yang tepat, kita kena tunggu Wan Cak Jabal kita bagi jawapan . Okey, dan juga teka-teki untuk Mak Jah. Jangan lupa tadi Mak Jah kata dalam banyak-banyak tali, tali apa yang kita tak boleh ikat dan juga tak boleh simpul. Kak Zura komen dekat TikTok ni, katanya tali barut. Lepas tu tadi Syafiq kata tali pinggang. Cuba guys, teka guys. Kak Zee kata tali ayam. Betul ke tidak ni tali ayam ni Mak Jah? Dalam banyak-banyak tali, tali apa yang tak boleh diikat ataupun tak boleh disimpul? Wan Romantika kata tali persahabatan. Envision kata talian hayat. Kak Umi kata tali persaudaraan ataupun persahabatan. Jadi sama-sama kita nantikan jawapan daripada Mak Jah kita. Jadi sekali lagi, saya bacakan teka-teki yang ada Okey, daripada Abang Juju, masih lagi belum kita dapatkan jawapan yang tepat. Dalam banyak-banyak hari, hari apa yang kucing paling suka? Teka-teki daripada Wan pula, harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggalkan apa? Dalam banyak-banyak buah, buah apa yang sejuk? Dan teka-teki daripada Mak Jah, dalam banyak-banyak tali, tali apa yang tak boleh diikat dan juga disimpulkan? Okey, Kak Rus dari Pulau Gadung katanya nak jawab teka-teki Mak Jah. Jawapan untuk teka-teki Mak Jah dalam banyak-banyak tali, tali apa yang tak boleh disimpul ialah tali silaturahim. Nampaknya ramai yang jawab jawapan ini tali silaturahim, tali persahabatan dan macam-macam lagi lah kan. Okey, dan dalam banyak-banyak buah, buah apa yang paling sejuk? Katanya buah kembang semangkuk. Sama jawapan dengan Mak Jah ni. Jadi kejap lagi kita nantikan jawapan daripada pemberi teka-teki kita. Ini Alia katanya nak jawab teka-teki Wan Cak Jabal. Harimau mati meninggalkan belang, manusia mati tinggalkan nama. Tinggalkan nama lah kan. Lepas tu teka-teki Mak Jah dalam banyak tali.

Tali apa yang tak boleh disimpul ialah tali pusat. Ang risau eh. Betul ke tidak jawapannya ni? Sebabnya Ang yang dulu pun pernah juga terbelit tali pusat tau. Maksud tali pusat pun boleh terbelit juga kan? Okey, jadi kejap lagi kita nak balik seketika. Nanti selepas lagu yang Ain akan hiburkan anda ni, kita akan menantikanlah jawapan-jawapan daripada si pemberi teka-teki. Kita nak sebuah lagu daripada Haziq Rosby dan juga Bibi Shima, Pujuk Khas untuk anda. Hello.

0: FM mempesonakan.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempesonakan. 3.50 minit petang ketika ini, kita masih lagi berteka-teki. Nampaknya ada beberapa lagi teka-teki yang belum lagi kita dapatkan jawapan yang sebenarnya. Okey, antaranya kita ada teka-teki daripada Bang Juju kita tadi. Dalam banyak-banyak hari, hari apa yang kucing paling suka? Nampaknya dekat WhatsApp Melaka FM pun ramai yang jawab. Tak ada spesifik hari, bermakna tuan dia bawa pergi jalan-jalan, bagi makan banyak, bermaksud pada hari itulah yang kucing tu suka. Okey, dan teka-teki daripada Wan Cacak Bah, harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggalkan apa? Dalam banyak-banyak buah, buah apa yang sejuk? Dan teka-teki daripada Mak Jah tadi, dalam banyak-banyak tali, tali apa yang tak boleh disimpulkan ataupun yang tak boleh diikat lah. Okey, jadi untuk waktu ini, saya menerima satu lagi pemanggil. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di sana tu?
2: Syam Melaka.
1: Oh, Abang Syam kita. Ini Abang Syam nak jawab teka-teki yang mana satu ni?
2: Yang pertama, hari apa yang paling suka
1: eh? Betul.
2: Hari cuti.
1: Hari cuti eh? Kenapa agak-agak sebab hari cuti?
2: Sebab apa? Tuannya ada kat rumah, jadi dia sukalah.
1: Oh, dia happy lah ni.
2: Dia happy.
1: Okey, lagi teka-teki apa yang Abang Syah nak jawab?
2: Yang kedua, tinggalkan yang kedua, tinggalkan apa? Harimau mati tinggal belang.
1: Ya, yeah, manusia mati tinggal apa ni Abang Syah?
2: Tinggalkan peristiwa ataupun kenangan.
1: Tinggalkan peristiwa ataupun kenangan. Okey, faham. Yang seterusnya?
2: Seterusnya, tali yang tak boleh apa?
1: Dalam banyak-banyak tali, tali apa yang tak boleh disimpul ataupun diikat?
2: Tali pinggang, tali pinggang boleh ikat.
1: Tali pinggang katanya tadi tak tepat jawapan tu.
2: Tali persaudaraan.
1: Okey, baik, terima kasih Abang Syam untuk jawapannya.
2: Saya ada satu ni teka-teki.
1: Nanti Abang Syam simpan untuk minggu depan boleh, sebab kita dah di hujung segmen dah.
2: Okey, terima kasih.
1: Okey, itu dia Abang Syam kita tak apa Abang Syam, nanti Abang Syam bagi angin teka-teki yang baru untuk minggu hadapan Okey, jadi teka-teki daripada Wan Cacak Bah tadi, harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggal apa? Ramai yang kata tinggalkan kenangan, tinggalkan orang kata jasad dan sebagainya. Jadi ini I nak mainkan nota suara daripada Wan Cacak Bah untuk teka-teki Wan Cacak Bah lah. Jadi jom kita dengarkan sama-sama.
3: Buah apa yang sejuk? Maknanya sebuah peti sejuk. Sebuah peti sejuk.
1: Okay.
3: Sebab biasanya kalau orang panggil peti sejuk, dia tak panggil satu peti sejuk kan. Dia mesti orang mesti akan cakap sebuah peti sejuk. Kalau nak soal cakap apa-apa pun, kita beli barang ke apa, beli peti sejuk, dia tak akan cakap satu biji peti sejuk. Dia mesti cakap sebuah peti sejuk. Betul tak? Itu jawapannya.
1: Okey, jadi itu jawapan teka-teki untuk Wan Cacak Bah tadi. Dalam banyak-banyak buah, buah apa yang sejuk? Katanya sebuah peti sejuk. Tadi dekat komen TikTok ini nampak tau, Kak Aisyah Umairah rasanya yang komen katanya peti sejuk. Maksudnya betul lah untuk anda yang jawab teka-teki Wan Cacak Bah tu. Jadi kita bagi tepuk tangan sikit. Okey, jadi teka-teki yang seterusnya tadi, harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggal apa guys? Jadi jom kita dengar jawapan Wan Cacak Bah.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, salam.
3: Soalan yang pertama itu harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggal apa? Tinggal di tanah. Manusia mati tinggal tanah lah.
1: Oh, tinggal tanah
3: tinggal
1: eh?
3: Tinggal di tanah.
1: Jawapan dia tinggal di tanah guys. Jawapan dia Okey, apa pun, terima kasih semua yang sudi menjawab teka-teki daripada Wan Cacak Bah. Harimau mati tinggalkan belang, manusia mati tinggalkan apa? Tinggal di tanah sebab kita pun dicipta dari tanah juga kan. Okey, dalam banyak-banyak buah, buah apa yang sejuk? Jawapan dia sebuah peti sejuk. Okey, jadi sambil-sambil tu Aina scroll kejap jawapan-jawapan yang ada dekat Wasabi ni. Okey, daripada Cik Amir, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan dunia. Ini teka-teki, jawapan teka-teki daripada Abang Zack tadi kan. Okey, katanya untuk teka-teki daripada Abang Juju dalam banyak-banyak hari, hari apa yang kucing paling suka? Jawapan Abang Zack ialah hari Ahad. Ha, sebab apa hari Ahad Abang Zack? Adakah disebabkan hari Ahad tu tuan dia bercuti? Kalau tahu jawapan dia, kita kena tunggulah ni Abang Juju kita bagi jawapan ni. Okey, dan juga untuk jawapan teka-teki daripada Mak Jah dalam banyak-banyak tali, tali apa yang tak boleh disimpul ataupun diikat ialah tali persaudaraan. Nampaknya Mak Jah dah bagi jawapan ni. Dah sedia ke guys nak dengarkan jawapan teka-teki Mak Jah dalam banyak-banyak tali, tali apa yang tak boleh diikat ataupun disimpul? Jawapannya ialah tali air guys. Jeng jeng jeng. Ha, betul lah tadi ha, Kak G jawab tali air. Ha, ni Arifin pun ada komen tali air juga dekat TikTok ni. Betul guys, betul. Kita bagi tepuk sikit untuk semua yang dah jawab betul. Ah, okey. Jadi ni pemanggil yang berikutnya saya nak jawab sebelum kita mengakhiri segmen kita pada petang ni. Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, Abang Juju kita. Ha ni yeah. Tak sabar dah sebenarnya kita nak menantikan jawapan ni. Banyak betul jawapannya ni.
0: Ya.
1: Dalam banyak-banyak hari, hari apa yang kucing paling suka ni Abang Juju?
0: Okey, jawapannya hari yang kucing dapat anak.
1: Oh, okey. Ha, hari yang kucing dapat anak, dapat baby lah ni.
0: Ha, dia macam kita juga. Kalau kita dapat anak, kita gembira kan?
1: Ya.
0: Ha, sama juga kucing. Kita kalau kita kacau anak, biasa marah nanti.
1: Hmm, faham. Nampaknya semua jawapan tadi tak betul lah eh.
0: Ha, semua jawapan salah.
1: Okay, apa pun thank you so much Abang Juju.
0: Okay,
1: terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi itulah jawapan-jawapannya guys. Dalam banyak-banyak hari, hari apa yang kucing paling suka? Tapi kan, Abang Juju kata tadi, hari yang kucing paling suka ialah kucing tu dapat baby ataupun dapat anak kan? Dan Ain kira semua jawapan yang anda bagi tu pun boleh jadi betul juga. Katakanlah kalau kucing tu dapat baby hari Ahad. Of course kucing tu suka kan? Dan pastinya untuk jawapan-jawapan yang tadi tu pun kita kira sebagai okey. Betul lah tu kan. Jadi apa pun thank you so much sekali lagi untuk yang dah kongsi jawapan dan juga yang memberi teka-teki. Thank you so much. Apa pun untuk anda yang nak bagi teka-teki tu nanti, sila simpan teka-teki anda hari Isnin minggu hadapan. Kita akan bersama lagi setiap pukul 3 petang. Nanti boleh get ready lah teka-teki anda semua. Yang penting kita tak nak teka-teki yang susah-susah. Kita nak santai-santai je, okey. Yang penting semua kena relax, semua kena chill dan semua kena happy eh. Okey, jadi apa pun terima kasih sekali lagi. InsyaAllah saya akan terus temani anda sehingga pukul 6 petang nanti. Dan sebagai yang terakhir untuk penutup segmen Cetaka-Cetaki, saya belanja sebuah lagu daripada kumpulan Slam, Nur Kasih, khas untuk anda.

0: 107.3 Mempesonakan.
1: Dalam kehidupan kita hendaklah menjadi orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain. Sebaik-baik manusia itu ialah orang yang memberi kebaikan kepada orang lain.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nur Syafina Sari. Program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR akan menjadi fokus utama kerajaan negeri sekiranya diberi mandat untuk memimpin selepas pilihan raya negeri PRM Melaka nanti. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi WRUR, rakyat dapat menyalurkan aduan secara terus dan penyelesaian masalah dapat dilakukan segera. Katanya selepas pelaksanaan di 28 Dewan Undangan Negeri DUN, program WRUR menunjukkan keberkesanan apabila lebih 70% daripada 5,000 aduan berjaya diselesaikan.
2: Dia diteruskan selepas kita diberi mandat oleh rakyat, kita akan buat baliklah. Dia akan jadi program SOP kepada pentadbiran kerajaan sewaktu kita diberikan amanah untuk mengurus tadbir rakyat.
1: Beliau berkata demikian selepas program perasmian WRUR DUN Tanjung Bidara di Komplek Fala Al-Khawarizmi Masjid Tanah. WRUR DUN Tanjung Bidara bermula semalam hingga 20 September depan. Tiada pelanggaran terhadap parameter kualiti air di empangan Durian Tunggal dikesan setakat ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Salah Salih berkata, bekalan air terawat kepada pengguna adalah selamat selepas melalui proses rawatan di loji rawatan air sebelum disalur kepada pengguna. Kenyataan itu susulan penembuan disyaki rangka manusia dalam sebuah tong berisi simen di kawasan Rizal Empangan Durian Tunggal pagi semalam. Elan RM8 sejam yang diterima anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela perlu disemak semula ke julat yang munasabah. Ini kerana kadar itu berada di bawah paras gaji minimum. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasrattun Ismail berkata, berdasarkan kiraan mudah, beliau memberi contoh anggota rela yang bertugas 8 jam sehari selama 24 hari menerima upah lebih rendah berbanding RM1,700 yang ditetapkan bagi kadar gaji minimum. Bakal guru perlu memahami hala tuju sebenar mengenai Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 sebelum bergelar sebagai pendidik. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fazlina Siddiq berkata, kefahaman terhadap agenda pendidikan negara perlu diterap di peringkat awal khususnya semasa mereka mengikuti pengajian di Institut Pendidikan Guru IPG. Langkah itu penting bagi memastikan dasar dan perancangan yang dirangka kerajaan dapat diterjemahkan secara berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Wasma Serata Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat mufakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

Ya, Malka FM Radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan. Masih lagi Ain di sini menemani hari anda sehingga pukul 6 petang nanti. Apapun, jangan lupa untuk sama-sama kita dengarkan drama khas Kampung Seronok sempena dengan Hari Malaysia 16 September ini. Okey, hanya satu. Jadi siarannya pada hari Rabu inilah, 16 September pukul 12.15 minit tengah hari. Ulangannya pukul 5.15 minit petang dan juga 10.15 minit malam. Jadi pastinya ini karya suntingan ataupun terbitan DJ Yat Melati kita. Jadi sama-sama kita dengarkan drama khas Kampung Seronok ini. Dan pastinya sekarang ni, hari ini 14 September, tak lama sahaja lagi kan. Kita akan menyambut Hari Malaysia 16 September. Jadi pastinya Hari Malaysia ni hari untuk kita sama-sama mengingatilah bagaimana Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung ni bersatu membentuk sebuah negara yang kita panggil Malaysia. Berbeza negeri, berbeza budaya, berbeza bahasa dan juga adat, tapi kita tetap berkongsi satu identiti, iaitu kita sama-sama rakyat Malaysia. Jadi sempena Hari Malaysia yang tak lama lagi akan tiba ni, jadi jomlah kita sama-sama semarakkan semangat kita dengan sebuah lagu daripada Sixth Sense, Kita Boleh, khas untuk anda. Majum.

layari. Tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak apa yang mereka tengok? Ha, kadang-kadang ada mak ayah cakap apa tau, alah ustaz, lantak dia lah, ha, itu handphone saya dah bagi kat dia, pandai-pandai dia lah. Tuan-tuan, bukan masalah pandai-pandai dia, kita takut berarti mereka yang memandai-mandai. Kan, bila mereka memandai-mandai, menengok atau melihat, menonton perkara-perkara yang tak patut dia tonton, jangan takut. Bukan jangan takut, maknanya jangan terkejut kalau anak kita tiba-tiba berubah attitude dan sikap dia. Ha, kena hati-hati tuan-tuan.

0: Kadar allowance anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
1: 1,700 adalah kadar gaji minimum. Dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minimum. Mulakan, jangan ambil masa panjang. Sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini, kita laksanakan.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution turut mengumumkan pemberian allowance kepada anggota relasis di universiti dengan pelaksanaannya diminta disegerakan.
1: Saya mengumumkan supaya satu allowance diberikan kepada relasis di universiti-universiti. Yang itu kita segerakan. Jangan tangguh lagi. Dasar kepada peruntukan yang kita kena buat calculation, saya yakin ianya boleh dibuat.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Anak muda perlu dididik sejak awal mengenai bahaya rasuah serta kesannya terhadap masa depan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, kesedaran itu penting agar generasi baharu memahami risiko rasuah yang boleh merosakkan dan memusnahkan sesebuah negara. Katanya Malaysia sebelum ini berjaya mengharungi era komunis, hasil keazaman serta kesatuan pemimpin dan rakyat pada ketika itu. Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelbagai pengisian termasuk persembahan kebudayaan, teater dan konsert membabitkan artis dari Sarawak, Sabah dan Semenanjung bakal memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 di Kuching, Sarawak Rabu ini. Untuk laporannya, kita bersama wartawan lokasi Debbie Amanda Padan. Silakan.
2: Baik Dati, pelbagai aktiviti menarik menanti pengunjung menjelang sambutan Hari Malaysia nanti. Apa yang dapat saya kongsikan, kira-kira pukul 2.30 petang tadi, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil dan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merasmikan pameran Hari Malaysia 2026. Menariknya, pameran ini memberi ruang untuk orang ramai mengenali dan menghayati kembali detik-detik penting pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bagi menghidupkan penghayatan sejarah itu, pelbagai segmen dipamerkan. Pameran ini turut diperluaskan ke 10 bahagian di Sarawak selain beberapa lokasi strategik di Sabah dan Putrajaya. Pengunjung turut berpeluang menyertai pelbagai aktiviti interaktif seperti pocket show, kuis kenegaraan, kahoot game dan world of expression, turut memeriahkan suasana persembahan artis kebudayaan serta artis pentarama. Pameran Hari Malaysia 2026 dijadual berlangsung sehingga 16 September atau Rabu ini bersempena sambutan Hari Malaysia peringkat kebangsaan. Setakat itu saja laporan saya, Debbie Amanda Padan di Kuching, Sarawak. Kembali bersama Diati di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Debbie. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan sektor ekonomi berimpak tinggi termasuk elektrik dan elektronik ENE, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan menjadi antara tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, siri jelajah belanjawan 2027 yang dilaksanakan di seluruh negara bertujuan mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai perkembangan dan keperluan industri yang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.
3: Antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi kerajaan. Bahagiannya dimasukkan dalam belanjawan. Sebahagian lain kita akan study lagi dan bekerjasama dengan kementerian dan agensi untuk melihat macam mana kita meningkatkan lagi kebolehan kita menyokong sektor-sektor itu di masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Soal kecukupan gaji penjawat awam perlu dilihat berdasarkan keperluan semasa serta kemampuan kewangan kerajaan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, isu kecukupan pendapatan merupakan perkara subjektif kerana keperluan dan corak perbelanjaan setiap individu adalah berbeza.
4: Tetapi perkara ini kita boleh lihat dengan jelas di mana sebelum ini kita telah pun membuat satu penyelarasan gaji dalam SSPA, ya. Dan ini tentunya perlu kita seimbangkan dengan kemampuan kewangan kerajaan. Cuma tinggal lagi bagaimana penjawat awam itu sendiri merancang perbelanjaan. Dan dalam masa yang sama, kita juga sedang mengkaji apa-apa juga perkara-perkara yang boleh memberikan ataupun menambah baik lagi terkait dengan pendapatan pejabat-pejabat awam itu sendiri.
0: Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz.
5: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus

Ya, kejap lagi 5:30 petang Ain akan keudarakan lagu permintaan anda. Pastinya untuk petang ini Ain akan keudarakan lagu temanya lagu-lagu 60-an dan juga 70-an. Jadi anda boleh terus saja hantarkan permintaan lagu di talian Wasabi Melaka FM 010-806-1023 ataupun boleh join je dekat live TikTok Melaka FM ni. Komen sahaja nak dengarkan lagu apa. InsyaAllah kejap lagi 5:30 petang Ain akan terus keudarakan lagu permintaan anda. Dan sambil-sambil tu, sebelum kita nak berada dalam dimensi 60-70-an kejap lagi, kita layan dulu sebuah lagu daripada UEG Generasiku. Khas untuk anda, Melaka FM.

0: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka.

sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik lautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Ya, itu sebuah persembahan daripada Rina Rahman, Ku Ingin Bahagia. Lagu ini diterbitkan sekitar tahun 1978. Dan pastinya untuk petang ini, setiap hari Isnin untuk Dimensi 60-70, Ain akan kudurikan lagu era 60-an dan juga 70-an. Yang mana kalau kita dengarkan melodi 60-an, 70-an ni, zaman lagu-lagu yang bukan sekadar kita dengar, tapi setiap liriknya tu ada cerita, ada jiwa, dan setiap melodi tu juga ada kenangannya, kan? Dan pastinya untuk jam ini, Ain akan terus keudarakan lagi lagu-lagu permintaan yang ada. Kita ada permintaan lagu daripada Cik Syamsuri kita ni, nak dengarkan lagu nyanyian Ahmad Jaiz, Pergi Tanpa Kata. Kemudian kita ada permintaan lagu daripada rakan kita dekat Wasabi Melaka FM ni, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Jay Mizan, Hari Ini dan Semalam. Dan pastinya kita ada permintaan lagu yang seterusnya ini daripada Kak G dari Pokok Sena Kedah, katanya nak dengarkan lagu Kali Terakhir Ku Lihat Wajahmu, nyanyian Uji Rashid. Jadi jom kita dengarkan sama-sama lagu permintaan dalam Dimensi 60-70.

Ya, dimensi 60.75 minit petang ketika ini. Jadi sempat lagi I tunaikan satu je lagi permintaan lagu petang ini daripada Kak Aisha Humaira. Katanya nak dengarkan lagu daripada The Zurah Zuraini. Okey, apa pun untuk anda. Terima kasih sekali lagi yang mana dah request lagu. Harap sabar menunggu. Sebabnya selepas ini, rakan tugas Ain DJ Lia akan terus keudarakan lagu permintaan anda untuk dimensi 60.70. Dan apapun untuk anda yang mungkin anda kata tak sempat nak tunaikan permintaan lagu sebab terlalu banyak dekat Wasabi Melaki FM ni. Jadi insyaAllah kita akan bawakan lagu-lagu anda ni pada minggu hadapan. Setiap hari Isnin 5.30 petang sehingga 6.30 minit petang. Apapun ni, sehingga kita berjumpa lagi guys. Terima kasih banyak untuk anda yang dengarkan di 102.3 di RTM Klik dan juga untuk anda yang berada di live TikTok Melaka FM. Terima kasih sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Bye-bye.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Contoh ayat.
2: Pasangan pengantin itu memang sepadan kerana kedua-duanya mempunyai kelulusan dan kedudukan yang sama. Bak kata orang tegak sama tinggi, duduk sama rendah.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Untuk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!

Lagu-lagu ini akan menghiburkan anda sekejap sahaja lagi. Yang ini kita layan dahulu lagu daripada LT Elhams dan juga Syafiq Nizam, Shalala. Melaka FM mempesanakan.

saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.21 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya selama menunaikan solat fardu isyak. Daripada kami, Melaka FM.

jadilah hamba Allah yang bersaudara. An Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis wa la tahassasu wa la tajassasu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah kamu daripada berprasangka buruk kerana prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, jangan mengintip, janganlah kamu saling dengki-mendengki, janganlah kamu berpaling daripada saudaramu, jangan saling membenci, dan jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ya, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Pengajaran daripada hadis menunjukkan bahawa Islam mengajar kepada kita agar menjauhi daripada prasangka buruk, kerana orang yang berprasangka buruk kepada orang lain membawa kepada dosa dan perpecahan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan bahawa prasangka buruk terhadap orang Islam tanpa bukti akan merosakkan hati, menimbulkan permusuhan dan membawa kepada dosa mengumpat serta fitnah. Jadi orang Islam, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, wajiblah menjaga kehormatan saudaranya dengan tidak mencari-cari berita atau mengintip kelemahan, aib atau kesalahan, dan kedua-duanya dilarang kerana ia melanggar hak peribadi muslim yang boleh membawa perpecahan di dalam masyarakat. Hasad dengki adalah penyakit hati yang membinasakan amal dan merosakkan perhubungan saudara. Islam melarang daripada bersikap berpaling daripada saudara Islam yang lain dan tidak tegur-menegur kerana ia boleh memutuskan silaturahim, dan Islam juga melarang daripada saling membenci sama ada melalui kata-kata, perbuatan ataupun sikap yang lahir daripada hati yang kotor. Dan setiap muslim dituntut agar berusaha menjaga tali persaudaraan sesama muslim dengan sentiasa hidup dalam keadaan saudara kasih sayang dan menjadi saudara seagama yang sejati. Jadi dengan adanya menjauhkan sifat-sifat yang keji dan sifat-sifat yang buruk yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan lahirlah masyarakat yang penyayang, masyarakat yang sentiasa hidup dalam keadaan tolong bantu membantu, dan hilang daripada prasangka yang membawa kepada masyarakat yang baik lagi. Mereka ini disebut sebagai saudara sesama muslim. Hidup mereka baik dunia dan baik juga di akhirat. Wallahu alam.

Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026 cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Berita seterusnya. Orang ramai disaran tidak menyebarkan semula poster berkaitan geran peralatan usahawan yang tular menerusi aplikasi WhatsApp. Peringatan itu dikeluarkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM menerusi hantaran di Facebook dengan menafikan poster berkenaan bahan komunikasi rasmi jabatan. ICU JPM turut menegaskan sebarang maklumat berkaitan bantuan, geran atau inisiatif kerajaan perlu disemak melalui semua pejabat ICU JPM Negeri serta akaun media sosial rasmi ICU JPM. Usaha memelihara bahan audiovisual lama diperkasa bagi memastikan rakaman sejarah negara tidak terus terjejas akibat kerosakan fizikal serta perubahan teknologi. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, koleksi filem lama berdepan pelbagai risiko kerosakan termasuk akibat faktor usia selain kesukaran mendapatkan peralatan untuk memainkan format terdahulu.
1: Menerusi sokongan kerajaan, FINAS telah menyelesaikan proses alih digital dan restorasi terhadap 150 jam koleksi dokumentari dan dokudrama terbitan tahun 1947 hingga 1973. Projek yang dilaksanakan selama 60 minggu ini bermula dengan saringan dan pemeriksaan fizikal bagi mengenal pasti tahap serta jenis kerosakan. Setiap bahan kemudian menerusi pemulihan fizikal yang bersesuaian sebelum diimbas pada resolusi 4K.
0: Dato' Azmir Saifuddin Muttalib. Kegiatan sepasang suami isteri warga Vietnam mengaut keuntungan sebagai ejen haram mengendalikan urusan imigresen warga asing berjaya dikesan pihak berkuasa menerusi operasi khas sekitar Ampang. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban menerusi kenyataan memaklumkan pasangan berusia 34 tahun itu ditahan bersama bayi mereka berusia 10 bulan. Siasatan mendapati mereka menawarkan perkhidmatan menguruskan urusan imigresen warga Vietnam termasuk lanjutan PAS, PAS khas dan tiket penerbangan pulang ke Vietnam dengan bayaran sehingga RM12,000 seorang. Kes disiasat mengikut Akta Pasport 1966 dan Akta Imigresen 1959-63 manakala kesemua mereka dibawa ke Pejabat Imigresen Putrajaya untuk tindakan lanjut. Luar negara, perkembangan kejadian feri penumpang Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Operasi mencari dan menyelamat kini memasuki hari kedua dengan pasukan penyelamat Indonesia giat meneruskan operasi pencarian 129 mangsa yang masih hilang. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Muhammad Syafi'i berkata, seramai 114 daripada 243 orang daripada feri berkenaan telah ditemukan yang terdiri daripada 108 mangsa terselamat dan 6 yang lain terkorban. Kawasan pencarian yang sebelum ini dibahagikan kepada 8 sektor juga telah disusun semula bagi memfokuskan usaha mengesan mangsa yang masih hilang. China bakal mengenakan larangan pemilikan drone dan komponen utamanya bagi individu atau organisasi di Beijing berkuat kuasa 15 November depan. Langkah itu bertujuan mengetatkan kawalan keselamatan ruang udara di ibu negara berkenaan. Menurut Kerajaan Perbandaran Beijing, pemilik drone sedia ada akan ditawarkan beberapa insentif bagi melupuskan peranti mereka selain diberi pilihan untuk menjualnya semula kepada pihak kerajaan. Bagaimanapun, pengecualian bagi tujuan tertentu diberikan termasuk operasi anti keganasan, pertanian, bantuan bencana dan penyelidikan. Persiapan perlombaan berbasikal Litua di Langkawi LTDL 2026 kini mencapai 95%. Menurut Ketua Pegawai Operasi LTDL 2026, Emir Abdul Jalal, hampir keseluruhan aspek logistik, penyelarasan laluan di peringkat negeri dan daerah serta persiapan siaran langsung televisyen antarabangsa telah diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Keralam bincang kerjasama dua hala. MIHAS 2026, cadangan Majlis Halal ASEAN diketengahkan. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

10.20 minit malam. Masih lagi kita dalam segmen Janji Rock ketika ini. Saudara, jangan lupa untuk sertai ataupun hadir beramai-ramai ke program hebat Hari Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Esko bersama Rakyat Negeri Melaka pada 18 September 2026 hari Jumaat pukul 2.30 minit petang sehingga 5 petang di Pantai Tanjung Bidara Masjid Tanah Melaka. Dan ini adalah peluang anda untuk bertemu beramah mesra dan menyampaikan pandangan secara lebih dekat bersama barisan Esko Kerajaan Negeri Melaka. Dan sekejap lagi saya akan kongsikan juga dengan anda mengenai dengan Festival Seni Selat yang akan diadakan di Pantai Tanjung Bidara Masjid Tanah. Tapi selepas lagu-lagu ini, iaitu lagu Diana Punca dan juga Kasawari Teguh, yang ini kita layan dulu daripada Linkin Park, What I Have Done, Melaka FM, Janji Rock.

0: Penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan untuk menentang mana-mana blok, sebaliknya mahu memperjuangkan sistem dan peraturan antarabangsa yang lebih adil. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan rakan-rakan antarabangsa lain. Namun pada masa sama, kekal menyuarakan pandangan mengenai keperluan melakukan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa sedia ada. Mengulas mengenai keanggotaan penuh Malaysia dalam BRICS, Datuk Seri Anwar berkata terdapat moratorium terhadap permohonan keahlian penuh ketika ini. Namun, status Malaysia sebagai negara rakan membolehkannya mengambil bahagian dalam hampir semua aktiviti dan mekanisme kerja kumpulan berkenaan. Malaysia yang menerima sokongan untuk menjadi negara rakan BRICS akan terus memanfaatkan peluang yang tersedia bagi memperkukuh kerjasama ekonomi serta perdagangan. Felda memperkukuh tabir urus kumpulan menerusi pelantikan firma audit bebas bagi menjalankan pengauditan forensik terhadap FGV Holdings Berhad FGV. Felda memaklumkan audit berkenaan melibatkan perkara-perkara khusus berkaitan sebuah entiti yang mempunyai hubungan korporat dengan kumpulan. Langkah itu selaras dengan saranan Perdana Menteri, SPRM serta Jawatan Kuasa Khas Hala 7 Felda 2030. Pelaksanaan audit itu mencerminkan komitmen berterusan agensi itu dalam memperkukuh tabir urus, accountability, ketelusan dan pematuhan di semua peringkat operasi. Kerajaan sedang meneliti tawaran Amerika Syarikat untuk menyerahkan sebuah lagi kapal peronda bagi kegunaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, APMM. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tawaran itu telah dikemukakan secara rasmi, namun keputusan hanya akan dibuat selepas pemeriksaan menyeluruh terhadap kapal berkenaan.
1: Dia kemudian menulis kepada saya untuk menawarkan kapal yang kedua. Jadi pertama, kita mesti buat pemeriksaan sendiri. Dia offer satu bab, kita sendiri itu kena puas hati. Jadi seaworthy ataupun tidak. Jadi saya tugaskan Datuk KSU lah, pergi tengok, kemudian beri laporan kepada saya. Saya nak satu aja, pada akhir lawatan, tengok dengan pakar-pakar kita, APMM semua hadir, engineer kita sebagainya, angkat show kepada saya. Kertas ini mengecurkan Yang Berhormat Menteri supaya tawaran ini diterima. Setuju, tak setuju, lain-lain keputusan.
0: Malaysia sebelum ini menerima sebuah kapal menerusi inisiatif sama yang telah dibaik pulih dan kini digunakan APMM bagi operasi di Sabah. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kadar allowan anggota rela yang kini RM8 sejam bakal dinaikkan pada kadar munasabah. Jelas beliau, rundingan susulan akan diteruskan dengan Kementerian Kewangan bagi membolehkan kadar baharu itu dilaksanakan dalam tempoh terdekat.
2: 1,700 adalah kadar gaji minima dengan mereka bertugas selama 24 hari. Ya, RM8 satu jam. Kalau 8 jam sehari, 8 kali 8, 64. 64 kali 24 hari, bawah daripada gaji minima. Mulakan, jangan ambil masa panjang, sebaik-baiknya tahun kewangan yang terdekat ini kita laksanakan.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Sebanyak 902 klinik kesihatan di seluruh negara akan diperkasakan dengan saringan penyakit paru-paru berbantukan kecerdasan buatan AI menjelang akhir tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata ia merupakan sebahagian daripada pelaksanaan inisiatif kesihatan paru-paru 2025-2030 bagi memperkukuh usaha pencegahan, pengesanan awal dan pengurusan penyakit pernafasan di negara ini. Garis panduan penapisan kandungan bahan penyiaran berunsur Islam akan diperkukuh dan ditambah baik secara berkala agar kekal relevan dengan perkembangan semasa dengan mengambil kira prinsip syariah, nilai tata susila dan kemaslahatan masyarakat. Perkara itu dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan pada sidang meja bulat industri layar antara kebebasan berkarya dan nilai tata susila di Putrajaya.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: berita seterusnya. Individu termasuk pempengaruh diingatkan supaya tidak mengambil tindakan sendiri berhubung isu Rohingya kerana dibimbangi mencetuskan provokasi yang boleh menjejaskan keamanan negara. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, sebaliknya maklumat seperti lokasi mereka perlu disalurkan kepada kepada pihak polis untuk tindakan mengikut undang-undang. Jelas beliau, tindakan segelintir pihak yang kononnya terpaksa bertindak sendiri susulan dakwaan kelewatan pihak berkuasa boleh membawa implikasi negatif apabila dipengaruhi emosi.
1: Keselamatan komuniti, ya, jangan buat undang-undang sendiri. Kita ada pihak berkuasa seperti immigration, polis, dan kalau ada yang kekeliruan ataupun kejadian-kejadian yang memerlukan tindakan dari pihak berkuasa, lapor kepada pihak berkuasa. Don't take rule of law in your own hand. Biarkan pihak berkuasa yang menangani isu-isu ini.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Di Kedah, dua kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun maut manakala dua lagi dikejarkan ke hospital selepas mereka dipercayai terjatuh ke dalam longkang di Taman Desa Kayangan Sungai Karangan Kulim. Menurut Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat kejadian pada pukul 7.30 malam tadi. Setiba di lokasi, pihaknya mendapati dua kanak-kanak lelaki telah dibawa ke hospital dan dua orang lagi maut di tempat kejadian. Siasatan lanjut berkaitan kejadian itu masih dijalankan. Malaysia dan Thailand memperkukuh kerjasama strategik sektor tenaga menerusi pemeteraian dua perjanjian baharu bagi Blok A1801 di kawasan pembangunan bersama Malaysia-Thailand. Menurut Kementerian Ekonomi, kerjasama itu merupakan pemeteraian production sharing contract dan gas sales agreement yang akan memastikan kesinambungan pembangunan blok berkenaan selain menyokong keselamatan tenaga kedua-dua negara. Luar negara, tiga ekor orangutan diselamatkan selepas kebakaran hutan dan tanah memaksa spesies itu keluar dari habitat mereka di wilayah Kalimantan Barat, Indonesia, menjadikan jumlah keseluruhan yang diselamatkan akibat kebakaran setakat ini kepada 18 ekor. Pengarah Eksekutif Yayasan Inisiatif Rehabilitasi Alam Indonesia, Carmele Lano Sanchez berkata, dua daripada orangutan berkenaan iaitu induk dan anaknya yang dinamakan Mama Penja dan Penja ditemukan dalam keadaan sangat kurus serta lemah. Sementara itu, orang utan jantan bernama Kumbang mengalami masalah pernafasan, kecederaan dan kesanjaran. Konflik Yaman-Arab Saudi kembali memuncak selepas pangkalan tentera Arab Saudi diserang kumpulan Houthi di Yaman. Serangan drone dan peluru berpandu itu menyasarkan pangkalan udara King Khalid Mushaid. Sebagai tindak balas, Arab Saudi telah melancarkan serangan udara susulan serangan yang dilancarkan. Perkembangan itu dijangka meningkatkan lagi kebimbangan terhadap keselamatan laluan perkapalan di Laut Merah dan perairan sekitarnya yang merupakan antara laluan perdagangan maritim penting dunia. Rusia akan meneruskan serangan terhadap Ukraine susulan insiden serangan berhampiran sempadan Poland. Agensi berita Jerman melaporkan Poland, anggota NATO dan sekutu utama Ukraine mengadakan mesyuarat khas susulan serangan yang disifatkan boleh meningkatkan ketegangan rantau itu. Kiev dan Warsaw mengesahkan kejadian berkenaan namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Sukan, Malaysia dipilih secara sebelat suara sebagai tuan rumah mesyuarat agung ke-16 Persatuan Sukan Solidariti Islam ISSA pada 2027. Keputusan itu dibuat pada mesyuarat agung ISSA ke-15 di Intercontinental Taif, Arab Saudi Sabtu lalu yang dihadiri 53 daripada 57 wakil jawatan kuasa Olimpik Kebangsaan NOC yang bernaung di bawah ISSA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS, platform Malaysia perjuang sistem lebih adil. Felda lantik firma audit bebas teliti FGV. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Menukilkan perkataan daripada Syekh Dr. Usamah Al-Khamis Hafizullah Ta'ala bahawa tetaplah yakin kepada tiga perkara ini. Perkara yang pertama, tidak ada yang lebih menyayangimu selain daripada Allah. Hari

0: jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6

Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.
1: Ini tiba masanya.

Tuan dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM,

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM sentiasa.

0: Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. Penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi. Empat kanak-kanak lelaki mati lemas di Taman Desa Kayangan, Sungai Karangan, Kulim, Kedah malam tadi. Mangsa dipercayai cuba mengambil bola yang terjatuh ke dalam longkang sebelum tragedi berlaku. Menurut Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Syamsul Sinring, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu kira-kira 7.45 malam. Dua mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala dua lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke Hospital Kulim. Kesemua mangsa berusia antara 8 hingga 12 tahun. Polis masih menjalankan siasatan lanjut berhubung kejadian itu. Penangguhan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dibuat berlandaskan undang-undang dan perlembagaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan peranan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan turut berpandukan nasihat peguam negara dan peraturan ditetapkan.
1: Betul, seorang Perdana Menteri siapapun harus ada suara memberikan pandangan berdasarkan hukum, berdasarkan nasihat daripada peguam negara dan peraturan. Itu saya lakukan. Tapi kita tahu juga ini boleh bicara dengan wewenang Dipertuan Agong dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Ya. Dan tentunya Agong harus mengambil kira semua faktor.
0: Beliau menegaskan isu pengampunan Dato' Sri Najib tidak seharusnya dilihat secara peribadi, sebaliknya perlu dinilai berdasarkan prinsip undang-undang dan tata kelola negara. Dato' Sri Anwar berkata demikian pada sidang media di Calicut sebelum mengakhiri lautan kerja 5 hari ke India. Dalam perkembangan politik negara, Datuk Sri Anwar memilih pendekatan sederhana dalam menangani perbezaan pandangan berhubung kerjasama dengan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, keutamaan ketika ini adalah memastikan kerajaan kekal stabil demi kepentingan negara. Menurutnya, perbezaan pandangan dalam kalangan parti komponen adalah perkara biasa dan tidak menggugat kerjasama dalam kerajaan. Beralih kepada dasar luar, penglibatan Malaysia dalam BRICS bukan bertujuan menentang mana-mana blok, sebaliknya memperjuangkan sistem antarabangsa yang lebih adil. Perdana Menteri berkata, Malaysia akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah dan rakan antarabangsa lain. Namun, beliau menegaskan pembaharuan terhadap sistem antarabangsa perlu dilakukan supaya lebih adil dan mencerminkan realiti semasa.
1: Kita bincang tentang PBB, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tapi kita tak bicara tentang sistem itu, sistem yang dipersetujui tahun 1945 sudah usang, tidak adil, tidak demokratik. Begitu juga tentang Bank Dunia dan IMF. Kita sudah tahu, saya pernah mempengerusikan dan pada masa itu tahun 96-97, itu sudah kita suarakan patut reform. Kerana aku tidak, satu negara boleh veto.
0: Dalam rangka lawatan sama, Malaysia dan Kerala mahu memperkukuh kerjasama ekonomi serta memudah cara perdagangan dan pelaburan. Perkara itu dibincangkan Perdana Menteri bersama Ketua Menteri Kerala VD Sandisen di Calicut. Tumpuan diberikan kepada kerjasama dalam ekonomi digital, penjagaan kesihatan, pelancongan, pendidikan dan sektor bernilai tinggi. Dato' Sri Anwar telah mengundang Sandisen melawat Malaysia sebagai usaha memperkukuh kerjasama dua hala. Pertemuan itu berlangsung bersempena lautan kerja Datuk Sri Anwar ke India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Selesai lautan kerja di India, Perdana Menteri berlepas dari Kuala Lumpur ke Maldives bagi memulakan lautan rasmi 2 hari ke negara itu. Perinciannya bersama Atikah Ismail di Malay. Silakan Atikah.
2: Terima kasih Izamil. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan rasmi ke Maldives hari ini bermula 9 pagi waktu tempatan bertujuan memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang. Rangka kerja utama akan tertumpu kepada pertemuan empat mata Datuk Seri Anwar dengan Presiden Dr. Muhammad Muizzu yang dijadual diadakan di Pejabat Presiden. Mesyuarat kedua pemimpin itu antaranya akan menilai kerjasama sedia ada serta meneroka peluang kerjasama baharu dalam pelbagai bidang terutamanya perdagangan dan pelaburan, pendidikan, pelancongan, pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu juga akan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. Selepas mesyuarat peringkat tinggi itu akan disusuli dengan mesyuarat delegasi antara Malaysia dan Maldives bagi membincangkan langkah-langkah selanjutnya. Seterusnya, Perdana Menteri dan Presiden Dr. Muhammad Muizzu akan menyaksikan pertukaran memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri dan Presiden Maldives juga akan mengadakan sidang akhbar bersama. Kemuncak lawatan rasmi ini akan menyaksikan Perdana Menteri diraikan dalam jamuan makan tengah hari rasmi yang dihoskan oleh Presiden Dr. Muhammad Muizzu. Datuk Seri Anwar turut akan diraikan dalam majlis sambutan rasmi di Republic Square sebelum rangka kerja utama bermula. Maldives kekal sebagai rakan dagang ke-6 terbesar Malaysia di rantau Asia Selatan dengan jumlah perdagangan mencatatkan 762.78 juta ringgit pada 2025. Malaysia mencatatkan lebihan perdagangan 751.67 juta ringgit sekaligus menjadikan Maldives destinasi ekspor yang penting bagi Malaysia. Sekian laporan saya Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM. Kembali ke Angkasa Puri, silakan Izamil.
0: Baik, terima kasih Atika. Penyediaan belanjawan 2027 kini memasuki fasa akhir dengan beberapa sektor ekonomi berimpak tinggi menjadi tumpuan utama. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata siri jelajah belanjawan 2027 memberi ruang kepada kerajaan mendapatkan cadangan secara langsung daripada pemain industri.
3: Jadi inilah antara sektor yang kerancaman ekonominya tinggi dan pergerakan untuk meningkatkan penggajian yang ada dalam negara kerana mencipta pekerjaan yang lebih baik di sini. Jadi bila kita datang dalam belanjawan yang jelajah ni, matlamat kita untuk menerima cadangan daripada sektor yang terkesan. Daripada situ kita boleh melihat apa yang kita boleh sambut dari segi pekerjaan, sebahagiannya dimasukkan dalam belanjawan.
0: Antara sektor diberi perhatian ialah elektrik dan elektronik, semikonduktor, automotif, ekonomi biru serta peranti perubatan. Sektor peranti perubatan khususnya dilihat berpotensi menghasilkan produk bernilai tinggi untuk pasaran ekspor selain mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti. Kedudukan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir kekal sebagai Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Dewan Keadilan dan Undang DKU Negeri Sembilan menegaskan tiada proses sah pernah menyebabkan baginda terhenti memegang jawatan berkenaan. Ketetapan itu diputuskan dalam persidangan khas DKU susulan polemik mengenai proklamasi bertarikh 19 April lalu. Menurut DKU, proklamasi berkenaan tidak sah di sisi perlembagaan dan proses ditetapkan di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959 tidak dipenuhi. Luar negara, bekalan diesel kepada lebih 20 hospital dan pusat kesihatan di Gaza dihentikan susulan kekurangan dana. Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Gaza, Munir Al-Bush berkata, keputusan itu dibuat Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Menurutnya, bekalan bahan api yang terhad ketika ini hanya membolehkan kemudahan kesihatan beroperasi pada tahap minimum. Beliau menggesa WHO dan komuniti antarabangsa memastikan bekalan bahan api mencukupi bagi menjamin operasi kemudahan kesihatan. Sementara itu, rakyat Syria mengadakan demonstrasi di beberapa kawasan untuk hari kedua berturut-turut bagi membantah kenaikan harga bahan api. Kerajaan menyifatkan kenaikan itu sebagai langkah sementara berikutan lonjakan harga bahan api global susulan perang di Asia Barat. Syria sebelum ini mengumumkan kenaikan harga diesel sebanyak 40% daripada 125 kepada 175 pound Syria seliter, manakala harga petrol meningkat 26%. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penangguhan pengampunan Najib ikut lunas perlembagaan. penglibatan Malaysia dalam BRICS mahu sistem dunia lebih adil. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kita Melak FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melak FM pagi ini.
1: Baiklah, antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini, Kerajaan Persekutuan luluskan 8 projek pembangunan tebatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion bagi tempoh 2021 hingga 2026. Dan seterusnya, Jabatan Perkhidmatan Awam sedang mengkaji inisiatif bagi menambah baik aspek pendapatan penjawat awam di negara ini. Dan pemandu lori didenda RM2,500 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Aikroh atas pertuduhan memiliki video dan gambar lucah bekas kekasihnya Mac lalu. Berita penuh bersama penyampai Syafina Sari.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Kerajaan Persekutuan meluluskan 8 projek pembangunan tempatan banjir di Melaka bernilai keseluruhan RM1.46 bilion bagi tempoh 2021 hingga 2026. Ia dalam usaha meningkatkan tahap perlindungan penduduk di kawasan berisiko banjir. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saluran JPS Melaka, Muhammad Adnan Ahmad Fauzi berkata, projek berkenaan adalah sebahagian daripada usaha bersepadu Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Petra dan Kerajaan Negeri bagi mengurangkan risiko serta impak kejadian banjir di negeri ini. Katanya, apabila semua projek RTB berkenaan siap sepenuhnya, pihaknya menjangkakan lebih 50,000 penduduk di Melaka akan mendapat perlindungan daripada risiko banjir. RM163,690 diperuntukkan Kerajaan Negeri melalui Majlis Agama Islam Melaka MAIM bagi menyediakan pelbagai bentuk insentif dan sokongan pendidikan kepada golongan asnaf sepanjang tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafizo berkata, peruntukan itu bukan sekadar bantuan jangka pendek, malah ia satu bentuk pelaburan bagi melahirkan generasi berilmu serta membantu keluarga asnaf keluar daripada belenggu kemiskinan. Katanya, setiap ringgit yang disalurkan kepada pendidikan diharap menghasilkan impak lebih besar kepada negeri pada masa hadapan. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA sedang mengkaji inisiatif bagi menambah baik aspek pendapatan penjawat awam di negara ini. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Dr. Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz berkata, gaji penjawat awam ketika ini tidak berada di bawah paras kemiskinan dan mereka dinasihatkan supaya bijak merancang perbelanjaan. Ketika ini penyelarasan gaji penjawat awam sudah dilaksanakan menerusi sistem saraan perkhidmatan awam SSPA dan sekali inisiatif baru tertakluk kepada kemampuan kewangan negara. Kementerian Kesihatan menyasarkan 902 klinik kesihatan di seluruh negara melaksanakan pendekatan kesihatan paru-paru bersepadu menjelang akhir tahun ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, pelaksanaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif paru-paru sihat 2025-2030 bagi menangani beban penyakit pernafasan di negara ini. Pendekatan berkenaan menggabungkan promosi kesihatan, saringan, usaha menghentikan rokok dan laluan rujukan dalam satu kesinambungan penjagaan berpusatkan individu. Pemandu lori didenda RM2,500 selepas mengaku bersalah di Mahkamah Majistret Aikro atas pertuduhan memiliki video dan gambar lucah bekas kekasihnya Mac lalu. Hukuman itu diputuskan Majistret Syahdah Shinha Muhammad Sulaiman selepas menerima pengakuan tertuduh SD Vesh 22 tahun. Beliau turut memerintahkan tertuduh dipenjara 5 bulan jika gagal membayar denda itu. Terdahulu peguam-peguam Nigel Taizi dan El Sharvin yang mewakili tertuduh memohon hukuman ringan diberikan dengan alasan anak guamnya hanya bekerja sebagai pemandu lori dengan pendapatan RM2,000 sebulan selain menanggung ibu bapa yang uzur serta menghadapi pelbagai penyakit. Pegawai pendakwa Inspektor Nur Zaidah Muhammad Zailani bagaimanapun memohon hukuman setimpal dikenakan sebagai pengajaran terhadap tertuduh. Tertuduh membayar hukuman denda berkenaan. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awas Masa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.